0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u podne. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić upriličio je prijem za Dinu Merlina nakon tri rasprodana koncerta na stadionu Koševo, kojima je prisustvovalo oko 200.000 posjetilaca. Avdić je istakao da je umjetnik još jednom promovisao Sarajevo kao regionalni evropski kulturni centar, dok je Merlin zahvalio publici i svom timu na podršci u realizaciji ovog historijskog muzičkog događaja. Više od 3000 građana svakodnevno koristi usluge sektora za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Iz MUP-a pozivaju građane da koriste elektronsku uslugu izdavanja CIPS potvrda, koja omogućava dobijanje dokumenta bez odlaska na šalter. Ističu da digitalne usluge ubrzavaju procedure i smanjuju gužve, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada je povećan broj zahtjeva. Legendarni britanski sastav The Prodigy nastupit će 13. avgusta na stadionu Grbavica u Sarajevu. Organizatori najavljuju više od 6 sati muzičkog programa, jedan od najvećih međunarodnih koncerata održanih u našoj zemlji posljednjih godina. Ulaznice za fan pit i VIP sektor već su rasprodane, dok je prodaja preostalih ulaznica i dalje u toku. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: I dalje su aktuelne gužve i brojni sanacioni radovi. Vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gužve su i za one koji planiraju van granica naše zemlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Zubci, Gabela Polje, Bioča, Kaminsko, Crveni Grm, Doljani, Priska, Orahovlje i Usoje. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja zasada nisu duža od 30 minuta. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

prigovora 5 udruženja žrtava genocida protiv radio televizije Republike Srpske zbog priloga emitovanog 31. jula u Dnevniku 2. Iz Raka su potvrdili da će ispitati navode prijave i utvrditi da li je došlo do kršenja odredbi kodeksa o audiovizuelnim i radijskim medijskim uslugama. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, početkom augusta blokirano je više od 109.190 računa poslovnih subjekata, što je za oko 3.800 više nego prošle godine. Najmanje jedan blokirani račun ima oko 59.500 poslovnih subjekata, među kojima su preduzeće, trgovine, ugostiteljski objekti, zdravstvene ustanove te rudnici. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopštili su da je elektroenergetski sistem stabilan i da nema neposrednih rizika za redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, uprkos suši i visokim temperaturama. Zbog smanjenih dotoka vode, proizvodnja u hidroelektranama je niža, pa se veći dio proizvodnje trenutno oslanja na termoelektrane. Iz Elektroprivrede navode da raspolažu dovoljnim proizvodnim kapacitetima, te ne očekuju povećanu potrebu za uvozom električne energije, niti korekciju cijena za krajnje kupce. Grad Zenica raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva poljoprivrednika za sufinansiranje nabavke nove mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi. Za ovu vrstu podsticaja iz budžeta grada dodijeljeno je 100.000 maraka. Maksimalan iznos sredstava koja jedan korisnik može ostvariti je 5.000 maraka. Javni poziv otvoren je do 9. augusta. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.